0: Diga pai, tata, trebuie să te minisiun de te atâta de SMS.
1: Ke, care că tu ana point o nouă de gigabyte în data. O ni mai fost de minisiun de te atâta de SMS. Și te nu de ta rapona în anul mă pui mea o țeva.
0: Ai are ori asta, the one the box. O ni te de ori super plan ne ca yana. O ei te gen sua, aki cona ca ida kinako yei, ipukin te por royer, ca ha o ke yo, the new super plan.